0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na volači.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve

čo dať a nezobrať. Medulienka je moja láska, sestra.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je pekné ráno, máme 5.57, pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je presvedčený, že koalícia vyrieši všetky vnútorné spory a vydrží do konca volebného obdobia. Predseda opozičnej SAS Branislav Gréling to chce v parlamente overiť. Preto podľa svojich slov navrhne, aby na začiatku schôdze Národnej rady opozícia vytiahla karty, aby koalícia ukázala, či ju dokáže otvoriť. Politici o tom hovorili v diskusnej relácii STVR o 5 minút 12. Prezident na národnej púti v Šaštíne zdôraznil potrebu viesť spoločný dialog, a to aj tam, kde sa už zdá, že nie je možný.
2: Aby sme sa rešpektovali aj napriek rôznym názorom, aby sme tvorili súdržnú spoločnosť, aby sa náš národ dokázal zomknúť.
1: Včera sa tisíce veriacich zišli pri bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne Strážach v okrese Senica na oslave Sedembolestnej Panny Márie patronky Slovenska. Zdravá desiata pre deti v škole by mala obsahovať celozrnné pečivo so syrom alebo nátierkou, porciu ovocia a zeleniny a tiež mlieko, informuje Úrad verejného zdravotníctva. Deťom podľa neho treba zabaliť do školy aj kvalitný nápoj, ako čistú vodu, ktorú je možné striedať s nesladeným čajom, čerstvými šťavami alebo nesýtenou minerálkou, prípadne stolovou vodou. Lotyšský minister sociálnych vecí mal v krvi viac ako 3 promile alkoholu. Maximálna povolená hladina alkoholu v krvi pre vodičov v Lotyšsku s viac ako dvojročnou praxou je 0,5 promile. Lotyšský premiér preto ministra odvolal. Pri hladine 3 promile už veľmi pravdepodobne dochádza k otrave alkoholom, čo je stav potenciálne ohrozujúci život.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa tu môže zlepšiť, lebo bude miestami menej oblačnosti. Dovtedy ale miestami najmä na západe a severe hrozí občasný dážď. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na hore hroní, na Spiši a krajnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tu asi hodinu. Nehoda sa stala na D1 Zabitčov v smere do Považskej Bystrice, kde sa zrazil kamión s osobným autom, a v Košiciach pri Pereši nehoda v smere do Šace. Pozor si dajte na D1 pred Beharovcami v smere zo Spišského Podhradia. Je tu odstavené osobné auto. Radar meria v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Je 6 hodín, krásne pondelkové ráno želám. Uvedomila som si, že naposledy som sa vám prihovorila takto pred týždňom a to znelo takto.
6: Je to celkom zaujímavé si láhnuť a ráno sa potom zobudiť s tým, že sa vlastne nedokážeš pozdraviť.
5: Mm-hmm. No, a takto bez hlasu som fungovala do štvrtka. Potom to postupne nabehlo. Ešte stále to nie je úplne ono. Neviem, že či vy to počujete, ale ja áno. Ale je to podstatne lepšie.
1: Tak, presne som chcel povedať, no, že je to podstatne lepšie.
5: A ja verím, že aj vy sa máte zdravotne dobre, lepšie ako v iné dni. A ak aj náhodou je ten zdravotný stav možno horší ako včera, aha, tak ja verím, že to čoskoro prejde. No a na úvod pondelkového vysielania vám tu s Marekom posielame Sandru. Pekné ráno.
0: Hity vášho života už

0: Rádia Melody. Pozdravuje Táňa. To bol Phil Collins, ktorého môžete veľmi dobre poznať od nás z Rádia Melody, lebo vám hráme hity vášho života. Teraz je 6 hodín 10 minút. No a takého herca Braňa Bystrianského môžete poznať napríklad z divadla, ale aj z televízie. V Susedoch hral napríklad v Paneláku, v Hornej Dolnej, v Oteckoch ste ho mohli vidieť. No a možno ste nevedeli, ale Braňo Bystriansky a celá jeho rodina sú vášniví cestovatelia karavanom. S manželkou majú karavan už cez 15 rokov. No a čo robia na dovolenke, keď pri nich odstavia karavan nováčikovia?
1: Ja tomu hovorím, že máme divadlo a začneme ich sledovať, že čo všetko robia okolo toho karavanu svojho.
0: Tak ako sa z ruku na srdce, ktorá dnes sleduje druhých ľudí, hej, veď celé sociálne siete sú na tom postavené. A ešte keď to máte takto, že oproti na parkovisku, čo nepozrieš sa, jasné, že áno. No a na čom to najviac vidno, že ide o nováčikov?
1: Oni chcú mať akože taký komfort, tí nováčikovia, tak si všetko tak rozložia okolo toho karavanu, vyťahnú markízu, urobia si tamto sedenie a jak vyťahujú tú markízu a ja vidím, že sa bráči a viem, že príde dáž alebo vietor, silný vietor, tak už sa smeje na tom, vy to budete veľmi rýchlo stávať všetko, jo, toto bude treba sušiť. A to my všetko žijeme po tých rokoch, že Aký má priebeh ten, nechcem povedať čundrovanie, ale ten pobyt tej prírode.
0: No. Celý rozhovor s hercom Braňom Bystrianským nájdete v našej podcastovej aplikácii Rejo, alebo aj na YouTube a aj na našom webe Rádio Melody.sk. Rádio Melody.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
4: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Želáme z rádia Melody. Sme tu teraz v zostave ja a Marek. Ja, moje meno je Táňa. No a na Slovensku máme za sebou prvú platbu, ktorú zadala a dokončila umelá inteligencia. A aj toto bude mať Marek o chvíľku v správach.
1: A budeme v nich hovoriť aj o tom, či je toto budúcnosť, alebo to tak nemusí byť už o chvíľku. A potom aj predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Je 6.25.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rádio Melody. Správy.
1: Je 6.25, dobré ráno, želá so správami Mark Kramara. Už aj na Slovensku sa uskutočnila prvá platba bez priamého zásahu človeka. Urobil ju agent umelej inteligencie, informovali Mastercard a ČSOB. Pri takomto obchode ho môže urobiť technológia podľa pravidiel, ktoré jej používateľ nastaví, od výberu vhodného produktu až po jeho zaplatenie. Kľúčovou otázkou ale teraz bude dôvera spotrebiteľov, uviedli spoločnosti. Remeselníci z regiónu Žiaru nad Hronom sa predstavili krajanom vo Švajčiarsku. Stojí za tým občianske združenie Žiarska kotlina. Cieľom bolo priblížiť slovenské tradičné remeslá krajanom žijúcim v zahraničí. V obciach okresu Malacky je najvyšší počet kandidátov na starostu v Borinke. Na šéfa obce tam zaregistrovali 5 kandidátov. Voľby starostov, primátorov a obecných poslancov sa budú konať 24. októbra. Mesto Liptovský Mikuláš schválilo nové pomenovanie pre amfiteátra Park. Po novom to budú Amfiteáter zvrchovanosti Slovenskej republiky a Park olympijských víťazov.
2: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené a treba rátať aj s tým, že miestami sa objaví občasný dážď, hlavne na západe a severe. Popoludní však príde malá zmena, síce len prechodne, ale predsa len bude aj zmenšená oblačnosť. Teplota vystúpi dnes na 18 až 23, v Žilinskom kraji na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode na 14 až 18 stupňov.
2: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu dokumentujú zastupavou v smere do Bratislavy, Záhorskej Bystrice. Na križovatke na D4 sa zrazili dve osobné autá. V Galante nehoda na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova, za Ležiachovom v smere do Turčianskeho Ďura a nehoda aj pred Podbrezovou v smere z Predajnej. Hliadka dáva pozor na výjazde z Trnavy do Bieleho Kostola, za Kráľovanmi v smere do Turian, v Raslaviciach v smere do Kobyl a v Brekove sú policajti v smere do Humenného. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Whitney Houston, I will always love you. Ruku na srdce, kto si zaspieval v aute? Lebo toto je jedna z najspievanejších pesničiek, či už v aute, alebo v sprche. O výsledku sa nebavme, hlavne, že to ide od srdiečka. Verím, že vám bude do spevu celé dnešné ráno aj celý nasledujúci pracovný týždeň. Ja som Táňa, no a z Rádia Melody vám želám pekný pondelok. Teraz je 6:36.

0: Pondelkové ráno z Rádia Melody pre Táňa. Je 6.47. Môj kolega Lukáš Pinček si dnes zobral niečo ako oddych po oddychu, lebo má za sebou chatu v štýle S tebou mne baví sviet. Takú milú aktivitu sme v rádiu vymysleli. Lukáš zobral svojich synov. No a niektorí naši vybraní poslucháči, ockovia, zobrali svoje deti. A išlo sa do lesa. Všetci odovzdali mobily. Jediný telefón mal náš kolega, ktorý pridával videá na sociálne siete. No a čo robili ostatní? Hrali futbal, človeče nehnevaj sa, boli na prechádzke, varili guláš, dokonca boli aj na koncerte a to ani neopustili chatu, lebo zaspievať prišiel až do obývačky Tomáš Bezdeda. A tak úplne v obývačke to nebolo, bola to taká spoločenská miestnosť a ako sa mu tam hralo?
1: Ono to je vždy väčší stres, pretože všetci pozerajú tak na teba, sú veľmi blízko, také komorné, že máš väčší a väčší stres, ale po tej prvej pesničke to väčšinou potom tak opadne. No,
0: no a vedeli vôbec tí mladí, že kto im hrá? Lebo my, čo sme vyrastali na Superstar, samozrejme vieme, kto je Tomáš Bezdeda.
1: Mám mnohých fanúšikov, lebo decká vlastne zistili, že kto som a že čo robím, že ak možno si ešte pozor na YouTube, že aké pesničky spievam. Takže vlastne som získal dnes nových fanúšikov, že? Decká, či? Takže pozdravím Mira Jaroša.
0: Samozrejme, Miro je v oblasti detských pesniček silná konkurencia, ale aj Tomáš Bezdeda má čo ponúknuť. Ako sa mali otcovia na chate, to si môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach. No a ja budem určite ešte dnes ráno zisťovať, ako sa mali maminy doma bez detí a manželov.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.56. Premiér sa zrejme znova vloží do riešenia vzťahov medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a koaličnou Slovenskou národnou stranou. Uviedol to vo víkendovom videu na sociálnej sieti.
2: Konflikt sa nielenže neutlmuje, ale bohužiaľ sa hrotí do extrém. Je zrejmé, že aj v prípade tohto ďalšieho vážneho vnútrostranického konfliktu jedného z koaličných partnerov bude musieť zohrať aktívnu úlohu.
1: Predseda SNS Andrej Danko od augusta tvrdí, že vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa nezlepšujú, takže Taraba by mal skončiť už 15. septembra. Ten však tvrdí, že na jeho odvolanie neexistuje žiadny dôvod. Za prácou na ministerstve životného prostredia si stojí. Podľa pôvodnej dohody, ak sa do 30. septembra vzťahy neurovnajú, má minister Taraba urobiť politické gesto a odstúpiť z vlády. Na podporu včelárov pôjde 1 200 000 eur, uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
3: Ide o nepodnikateľov včelárov, to sú klasickí takí domáci včelári, ktorí majú nejaké včelstvá, títo budú môcť podávať cez svoje zväzy tieto jednotlivé žiadosti.
1: Počíta sa aj so samostatnou podporou včelárov, ktorí to robia ako podnikatelia. S kúskou zo slovenských kostolov v Amerike vytvorili oltár slovenského vysťahovalectva. Nachádza sa v areáli Múzea vysťahovalectva v Pavlovciach nad Uhom v okrese Michalovce. Jedinečný projekt v sebe má zachránené a zreštaurované historické vitráže zo zaniknutých slovenských kostolov v Severnej Amerike. Sprístupnili ho cez víkend. Kanada sa usiluje o jedinečné spojenectvo s Európskou úniou, ale neuvažuje o členstve v nej. Včera to uviedol kanadský premiér Mark Carney. Eskalujúca obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Kanadou podľa agentúry Reuters spôsobila, že Kanada urýchľuje svoje úsilie strategicky sa preorientovať na iných partnerov. Agentúra ale upozorňuje, že myšlienka úzkeho prepojenia Kanady a Európskej únie môže naraziť na odpor členských štátov.
0: Počasie.
1: Teploty dnes dosiahnu 18 až 23 stupňov, ale chladno bude v Žilinskom kraji, na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode, kde dnes teploty dosiahnu len 14 až 18 stupňov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami najmä na západe a severe sa objaví aj občasný dážď. Od západu sa však začne oblačnosť zmenšovať najmä popoludní.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Na vjazde do Žiliny z Porúbky je to tiež na asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou na hodinu a pol. 20 minút stratíte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian zdržanie tiež okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú zastupa v smere do Bratislavy Záhorskej Bystrice. Na križovatke na D4 sa zrazili dve osobné autá. V Bratislave na križovatke Gagarinová Tomášikova tiež nehoda a ďalšia je v Galante na hlavnom ťahu na kruhovom objazde do Matúškova. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny. Rátajte tu s kolónami. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
5: Už máme 7 hodín. Čo by ste robili, keby ste v nákupnom centre, hej, a ozvalo by sa tam niečo takéto? Toto je požiarne hlásenie. Prosím, opustite priestory. Toto je požiarne hlásenie. Prosím, opustite priestory. Stalo sa nám to cez víkend, teraz v jednom nákupnom centre v Trnave. Sedeli sme v banke, zrazu toto, hej, sa spustilo. A bolo skvelé sledovať, že aké rôzne reakcie na to ľudia v okolí mali. Ja napríklad som sa pýtala, či naozaj, neverila som. Hej. Kamoška Deniska tá hneď začala baliť deti v panike, že odchádzame. Pani v banke, ktorá nás vybavovala, tak tá ani brvou nepohla. Absolutne, pohode, však keď sa to zopakuje druhýkrát, môžeme čakať, áno.
6: A čo teda, horelo tam?
5: Vieš čo, nie, ale bolo tam strašne veľa ľudí, lebo bol jarmok akurát v Trnave, tak podľa mňa to tam chceli trochu preriediť.
0: Hity vášho života už

0: Letné víno. No, niekto by si možno dal. Počúvate Rádio Melody, je 7 hodín, 10 minút, ja som Táňa. Pozdravujem. Viete, akú predvoľbu telefónnu má Slovensko? Ja si pamätám, že to bola jedna z otázok v Milujem Slovensko, keď si ten balík tak podávali súťažiaci v kruhu. A naša predvoľba je plus 421. A prečo práve toto číslo a ako vlastne vôbec funguje to číslovanie telefónnych predvolieb, to vám teraz vysvetlí kolega Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Medzinárodné telefónne predvoľby fungujú na základe toho, že sa svet rozdelil na geografické zóny. Prvá číslica v medzinárodnej predvoľbe určuje, v ktorej časti sveta sa krajina nachádza. Európa dostala trojku a štvorku, preto telefónne čísla v Európe začínajú jednou z týchto číslic. Veľké alebo vplyvné krajiny dostali v minulosti kratšie jednociferné alebo dvojciferné kódy. Napríklad USA majú plus 1 a Spojené kráľovstvo plus 44. Menšie štáty majú zvyčajne trojciferné kódy. Slovensko má predvoľbu plus 421, je v tom odkaz na Československo. Pred rokom 1993 používalo spoločné Československo medzinárodný kód plus 42. Po rozdelení si Slovensko k pôvodnej spoločnej predvoľbe pridalo jednotku. Česko si zasa predvoľbu upravilo na plus 420. Telefónne číslo môže byť vo svete použité miliónkrát, ale celosvetový unikát z neho robí práve medzinárodná predvoľba. Čiže ako to funguje? Keď telefonujeme, hovor sa smeruje od najväčšieho celku po konkrétny detail. Najskôr medzinárodný kód určí štát. Plus 421 znamená Slovenská republika. Potom je to smerové číslo telefónneho operátora, napríklad 0905. A napokon sa určí konkrétne číslo SIM karty.
1: A teraz už viete, ako to funguje. A toto?
3: Áno.
1: A toto?
3: Áno.
1: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza SK.
6: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
7: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
8: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
9: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
11: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
10: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Krásne pondelkové ráno vám z Rádia Melody žela Táňa, aj Marek tu už teraz prišiel k nám, lebo sa chystajú správy. A pozerám, že 300 ľudí vytvorilo v Liptovskom Mikuláši rekord.
1: Áno,
0: rekord v jedení.
1: Presne. Alebo lepšie povedané, dané v degustovaní, čo sa jedlo na Liptove, to si povieme v správach.
0: Ja sa pýtam, kde som bola, keď ide o jedlo. No dobre, dozvieme sa o chvíľku. Teraz je 7.26.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
8: Skonto nábytok.
9: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
10: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Markom Kramarom, je 7.28, želám pekné ráno. Vyše 300 účastníkov vytvorilo ustanovujúci slovenský rekord v hromadnej degustácii liptovských šialencov. Ide o jedlo zo zemiakovej zmesi so škvarkami, cibuľou a koreninami, ktorá sa plní do prírodného baranieho črievka, ktoré sa stáča do špirálovitého tvaru. Rekord sa podaril na tradičnom švábka feste v Liptovskom Mikuláši počas soboty. A v liptovskej obci Bukovina zaviedli kvôli medveďom, ktorí chodili žerať parafín zo sviečok, niekoľko opatrení. Pribudlo elektrické oplotenie cintorína, osvetlenie aj odolné kontajnery. Ide o pilotný projekt ochranárskej organizácie My sme les. V Novej Bani dokončili rok trvajúcu rekonštrukciu Domu kultúry. V súčasnosti ešte prebieha kolaudácia, po ktorej budú v priestoroch opäť organizovať kultúrne podujatia. Hrozí zdražovanie ropy, ak totiž Saudská Arábia rýchlo neobnoví svoj ropovod, dodávky ropy na svetový trh klesnú o 4%.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa to môže zlepšiť, lebo bude miestami menej oblačnosti. Dovtedy ale miestami najmä na západe a severe hrozí občasný dážď. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode bude 14 až 18 stupňov.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Na výjazde do Žiliny z Porúbky je to tiež na asi 20 minút a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne na hodinu a pol. 20 minút stratíte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Prešova z Kapušian zdržanie tiež okolo 20 minút. Nehodu dokumentujú v Pezinku na konci okružnej v smere na Myslenickú, vo Veľkom Mederi na križovatke Bratislavská a Medveďovská a v Tlmačoch na križovatke Továrenská a Kozmálovská, v Martine nehoda na Jilemnického na kruhovom objazde a v Belej v smere do Stráže. Pracuje sa za Krasňanmi v smere do Žiliny, rátajte s kolónami a radar meria na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz je 7.38 v rádiu Melody Nazaret a Love Hurts, ale Nazaret neboli prví, ktorí ju nahrali. Predtým znelo Love Hurts takto. Bolo to v podaní Everly Brothers. Tiež pekné, ale Nazaret tomu dali také, ako sa hovorí, gule. No a veríme, že aj váš vstup do nového pracovného týždňa bude taký. Posielam z rádia Melody nestarnúcu šer.

0: No Mercy sa pýtali Where Do You Go a ja sa z Rádia Melódie pýtam mamín, čo by ste robili, keby ste mali voľný víkend? Taký, že manžel vezme deti a vy zostanete samé. Teraz je 7.46. Toto sa udialo cez víkend v niektorých domácnostiach. Kolega Lukáš zobral na chatu svoje deti, išli aj iní ockovia, poslucháči Rádia Melódie so svojimi deťmi. No a ja som zisťovala od Lukášovej ženy, že ako si ten víkend bez nich doma užila. A bolo to presne tak, ako som očakávala, lebo plány boli síce pekné.
1: Budem oddychovať, že všetko nechám tak, že proste užijem si ticho doma a nebudem proste robiť nič.
0: Aha, ale čo my ženy robíme hneď, ako máme voľno?
1: Začala som upratovať, variť, prať, prevliekla som aj periny, dokonca som ešte bola taká, že som umyla okná, čo si hovorím, že nemusela som, ale hovorím si, dobre, idem na to.
0: To teda ozaj, no ale dobre, dobre, aby sa nepovedalo, potom prišiel rad aj na oddych, s kamoškou boli na jarmoku, dokonca boli aj na kolotoči.
1: Volal sa, že ruská ruleta, aj trošku adrenalínu som si užila, aj som si pozrela 3 filmy, aj nechty som si spravila, aj teplú kávu som vypila, dokonca nie jednu. Čo ma tak najviac potešilo je, že som si umyla vlasy, všetky možné masky a olejčeky a všetko, tak si to tak nacapkáš a čakáš tú dobu, ktorú je potrebné, aby ten proste prípravok zaúčinkoval. Nebolo to len rýchle umytie vlasov, ale proste fakt som si to tak užila celé. Za mňa super víkend.
0: No tak to sa naozaj tešíme. A vy by ste čo robili, keby ste boli doma cez víkend bez detí a bez manžela? Pokojne mi môžete napísať na 0917 480 480.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7:57, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Témou dnešnej koaličnej rady bude aj návrh na zníženie spotrebnej dane na pohonné látky. V relácii STVR o 5 minút 12 uviedol predseda koaličnej SNS Andrej Danko. Cieľom má byť stlačiť ceny na takú úroveň, aby sa ľuďom oplatilo tankovať na Slovensku a nie v zahraničí. Premiér Robert Fico vo svojom víkendovom videu na sociálnej sieti upozornil, že čo sa týka cien palív, Slovensko nie je izolovaný ostrov.
2: Ceny pohonných hmôt môžu byť o polovicu nižšie ako u susedov alebo v iných členských krajinách únie.
1: Cieľom vlády podľa premiéra je držať ceny u nás v druhej polovici najlacnejších štátov členských štátov Európskej únie. Počas hlasovania v októbrových spojených voľbách môžu prísť do volebnej miestnosti pozorovatelia aj zástupca nezávislého kandidáta. Upozornil na to Matej Neumann, hovorca ministerstva vnútra.
3: Nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy.
1: Pozorovateľov vysielajú zväčša medzinárodné organizácie. Spojené voľby do vedenia obcí a do vedenia samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici zavádza profesionálny mentoring pre nových zdravotníkov. Aktuálni zamestnanci budú pomáhať novým kolegom zorientovať sa na pracovisku a odborne sa osamostatniť. Má to prispieť k stabilizácii novonastupujúcich zdravotníkov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Firmy by mali spomaliť vývoj umelej inteligencie, vyzval ich na to šéf spoločnosti Anthropic Dario Amodei. Upozornil na rastúce obavy zo superinteligentných počítačových systémov, ktorých schopnosti by mohli prekonať ľudskú inteligenciu. Obavy sú aj z toho, že technológiu ovládnu autoritárske mocnosti.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené a treba rátať aj s tým, že miestami sa objaví občasný dážď, hlavne na západe a severe. Popoludní však príde malá zmena, síce len prechodne, ale bude aj zmenšená oblačnosť. Teploty vystúpia dnes na 18 až 23 v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Spiši a na krajnom severovýchode len 14 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, v kolónach, na viacerých vstupoch do Bratislavy sa zdržíte aktuálne 20 až 30 minút. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre je to na asi 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky na pol hodinu, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne na hodinu a pol. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu a takisto aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu máme v Nemšovej za Ľuborčou v smere do Kľúčového. Tento úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. V Dolnom Lieskove na križovatke do Slopnej sa zrazilo osobné auto s autobusom. V Martine nehoda na Jilemnického na kruhovom objazde a v Beňuši v smere do Brezna. Tu sa zdržíte v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Tomášikovej a Vajnorskej. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom, ktorý vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto s defektom. Z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze, želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
6: Cez víkend bol v Trnave tradičný jarmok a v Trnave je naozaj ten jarmok že silný pojem. Hej, ľudí je tam milión, sú tam rôzne aktivity. Rytierske súboje sme videli. Mali sme tam také, že stredovek pod hradbami. No a práve tu sme si išli kúpiť piť dve sódy, že 25 eur. Tak som akože najskôr trošku onemela.
7: Drahé pitie.
6: Ale a potom nám vysvetlili, že teda 10 eur je záloha za hrnček. Hej, takže sme mali dva hrnčeky. Ale ako... zamrzelo. Také, že v prvom momente som pozerala, ale hrček pekný, hlinený, ale vrátili sme ho. No, u nás v Rádiu Melody nemáme hlinený hrnček, máme také smaltové hrnčeky, ale tiež sú pekné a môžeme vám ich poslať, ak sa vám podarí uspieť v našej súťaži Daj si pozor na jazyk. Vašou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky áno a nie. No a keď to zvládnete, tak pošlem buď hrnček alebo tričko. Tak sa môžete prihlásiť na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: pekný tento Michael Jackson, Who is it? Ste počúvali u nás v Rádiu Melody, hráme vám hity vášho života. Ja som Táňa, teraz je 8 hodín 9 minút, no a ideme súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Na linke mám Zuzku v tejto chvíli. Zuzi, ty si odkiaľ?
2: Ja som z okolia Topolčian.
0: Dobre, pozdravujeme do okolia Topolčian.
2: Ďakujem a ja vás pozdravujem.
0: Á, ty si zlata. Aký máš za sebou víkend?
2: Taký plný aktivít rôznych.
0: Dobre, porozprávame sa o tom o chvíľku v našom 30-sekundovom rozhovore, v ktorom nemôžeš povedať áno a nie. Dávaj pozor aj na to, aby si dlho nepremýšľala nad odpoveďou a aby si to isté nehovorila ako odpoveď. Dobre?
2: Dobre.
0: No a keď to zvládneš počas 30 sekúnd, tak potom si môžeš vybrať, či si prosíš hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody.
2: Dobre.
0: Tak,
2: dobre.
0: Poďme na to. Spúšťam časomieru, Zuzka. Daj si pozor na jazyk. Máš rada pondelky?
2: Mám rada pondelky.
0: Chcela by si ísť na koncert Enrique Iglesiasa?
2: Chcela by som.
0: Cez víkend sa ti podarilo aj oddychovať?
2: Oddychovali sme aktívne.
0: Mala si už tento rok burčiak?
2: Nepijem burčiak.
0: Aha, no takže ti vôbec nechutí?
2: Nechutí mi.
0: A čo trdelník, ten máš rada?
2: Trdelník si rada dávam.
0: A cigánsku na raňajky by si zjedla?
2: Nezjedla by som.
0: Pýtam sa, lebo sú jarmuky. Bola si na nejakom?
2: Zatiaľ...

0: trdelník, ten máš rada?
1: Trdelník si rada dávam.
0: A cigánsku na raňajky by si zjedla?
1: Nezjedla by som.
0: Pýtam sa, lebo sú jarmoky. Bola si na nejakom?
1: Zatiaľ sa mi nepodarilo.
0: Výborne, a už sme aj tak mali počasovom limite, ale super, super si to zvládla. Takže gratulujem ti. Môžeš
1: Ďakujem.
0: Si vybrať tričko alebo hrnček?
1: Hrnček si vyberám.
0: Dobre, super, tak pošleme. Maj sa zatiaľ pekne, ahoj.
1: Pekný deň, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Keď nový nábytok, tak v Skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope Skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli zrelé avokádo iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A bánovecký jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Veríme, že nejakých priateľov skutočne máte. V nás priateľov určite máte, v nás v Rádiu Melody. No, toto poznáte? Kto by to nepoznal, ale asi možno nepoznáte, že je konferencia o Macekovi z tejto pesničky a dokonca bola už štvrtá.
1: No,
0: teda bude. Tak.
1: Tak, bude, lebo po dvojročnej pauze bude Macek z tejto ľudovej piesne opäť témou konferencie v Malackách. O čom sa tam bude hovoriť a kedy to bude, aj to bude v nasledujúcom spravodajskom bloku.
0: To vám prezradí Marek už o chvíľu, ja som Táňa a ešte pridáme čas 8.25.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, je 8.27 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Slovenské výrobky sú naďalej výrazne menej zastúpené medzi privátnymi značkami než medzi značkovými výrobkami. Kým pri značkových výrobkoch dosahuje podiel slovenského pôvodu cez 40%, pri výrobkoch pod privátnou značkou je to len okolo 30%. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Pohľadávky bratislavskej mestskej časti Devín sa stanú zo zákona nevymožiteľnými, a to už za zhruba 7 mesiacov. Devín by sa tak mal dostať z režimu konsolidácie, v ktorom je predlhý od roku 2005. Zoo Košice si pripomína 40. návštevnícku sezónu. Od roku 1986 jej bránami prešlo celkovo takmer 6 miliónov ľudí, informovala Košická zoo. Do Malaciek sa po dvoch rokoch vracia konferencia o slávnej postave z ľudovej pesničky. Deň venovaný Mackovi sa uskutoční 10. októbra. Odznieje 10 príspevkov, ktoré sú na známu postavu, ktoré sa na známu postavu pozrú z historického, jazykového aj medicínskeho pohľadu. Informácie sú aj na webe malackepohľady.sk.
9: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
10: Počasie.
1: Teploty dnes dosiahnu 18 až 23 stupňov, ale chladno bude v Žilinskom kraji, na Horehroní, na Spiši a krajnom severovýchode, kde dnes teploty dosiahnu len 14 až 18 stupňov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami najmä na západe a severe sa objaví aj občasný dážď. Od západu sa však začne oblačnosť zmenšovať, najmä popoludní.
9: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú v Bratislave na moste Apollo v smere do centra. Stratíte tu okolo 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na hodinu a pol. 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. V strednom pruhu sa zrazili 3 osobné autá. V Nemšovej za Ľuborečov v smere do Kľúčového. Je to pre nehodu neprejazdné. Skúste to obísť cez Trenčiansku teplú. Na R1 pri Žarnovici nehoda v smere do Žiaru nad Hronom a v Martine na Jelemnického na kruhovom objazde. Rátajte aj so zdržaním. Radar meria na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Krásne pondelkové ráno z Rádia Melody. Pozdravuje Táňa, teraz je 8.37. Máme 14. septembra a v kalendári je Ľudomil a Radka. Tak všetko najlepšie všetkým Ľudomilom, Ľudomilám a Radkám od nás z Rádia Melody. A posielam Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.

0: Pekné ráno z Rádia Melody. 8.48, ja som Táňa a toto bol Miroš Birka a balada o poľných vtákoch. Maminy, predstavte si, že teraz na víkend zostanete samé. Bez detí, bez manžela. Čo by ste robili? Máme za sebou víkend v štýle S tebou mne baví sviet. Tu v Rádiu Melody sme zorganizovali chatu, na ktorú išiel kolega Lukáš so svojimi synmi, no a zobral aj iných ockov s deťmi, našich poslucháčov. No a ja som zisťovala od ich manželiek, že ako si svoj voľný víkend užili. Tak čo robila Míška?
1: Ja som stavila na taký aktívny oddych. Hneď ako odišli, ja som dala veľkú dlhú prechádzku, vlastne 14 kilometrov po našom okolí, takú výživnú, že krásne som to užila.
0: Áno, v tichu.
1: 3 hodiny, áno.
0: Bez mami, bolia ma nohy, kedy tam už budeme, áno.
1: Áno, áno, presne tak. Potom vlastne na našej uličke bola taká druhý ročník uličkovice, tam sa varí guláš, spieva sa tiež na gitare, no a tam som dala debatu s maminou, so známymi, so susedmi. V nedeľu som si dlhšie pospala, čo je do 8:00 u mňa dlho.
0: Správne treba, keď sa dá. No a spojila som sa aj s Gabikou. Gabi, ty si si ako užila víkend bez detí a manžela?
2: Piatok som bola na Radvanskom jarmoku, kde som so sesternicou si konečne v kľude prešla všetky stánky a teda pozreli sme, čo tam majú nové. A potom som konečne po 10 rokoch išla sama ku svojim rodičom a teda s maminou sme si spravili svoj program. Boli sme na chate, sami babi, takže bolo to výborné.
0: Áno, hodnotíme to fantasticky, spokojnosť naozaj na oboch stranách. Ako si voľný víkend v štýle S tebou mne baví sviet užili ockovia s deťmi, tak to si môžete pozrieť napríklad na Instagram Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8.57, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Slovensko možno príde o jedno ministerstvo. Minister investícií a informatizácie Samuel Migaľ potvrdil, že so šéfom Enviro rezortu Tomášom Tarabom diskutovali o možnom zrušení ministerstva investícií v čase konsolidácie. Rozhodnutie však podľa Migaľa otázkou ďalšej politickej diskusie. Zatiaľ ešte nie je nič rozhodnuté. Zajtra sa začne riadna schôdza Národnej rady. Na programe je takmer 300 bodov. Na tejto schôdzi sa má prebrať napríklad úprava voľby zo zahraničia, nový občiansky zákonník či návrh na reguláciu sociálnych sietí. V programe sú aj opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom. Hypotéky budú zdražovať ďalej a postupne, očakáva to Eva Šablová zo spoločnosti Fingoiska. Zdražovanie súvisí s rozhodnutím Európskej centrálnej banky zvýšiť svoje kľúčové úrokové sadzby.
2: Banky s týmto scenárom už počítali vopred a sadzby hypoték preto rastú postupne už od marca tohto roka. Tento krok zároveň potvrdzuje, že návrat k lacným hypotékám z rokov 2020 a 2021 stále nie je na programe dňa.
1: Aj analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš očakáva, že priemerné sadzby na nových hypotékárnych úveroch na Slovensku sa budú ďalej posúvať smerom k 4%. Vyjadriť sa k návrhom nových eurobankoviek sa môžeme do 21. septembra. Európska centrálna banka pripravuje úplne novú sériu eurobankoviek. V júli vybrala finálnych 10 dizajnových konceptov, 5 návrhov s motívom Európska kultúra a 5 s motívom Rieky a vtáky v európskych krajinách.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa to môže zlepšiť, lebo miestami bude menej oblačnosti. Dovtedy ale miestami najmä na západe a severe hrozí občasný dážď. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji na Hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode to bude 14 až 18 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu momentálne hodinu a pol. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Apollo v smere na Dolnozemskú, v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavskú sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte s rozsiahlymi kolónami. V Nemšovej za Ľuborečou v smere do Kľúčového. Tento úsek je neprejazdný pre nehodu, skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. Na R1 pri Žarnovici nehoda v smere do Žiaru nad Hronom a v Sabinove Orkucanoch na križovatke do Jakubovien hlásite hromadnú nehodu. Cestári pracujú za Čiernym Balogom a v smere do Hriňovej pília tu stromy. Opatrne na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka na ceste kus pneumatiky. Na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia blokovaný je ľavý pruh. Mobilný radar máme medzi Drahovcami a Madunicami, jazdí tu Čierny Superb. Stacionárne meria radar na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Dobré ráno, aj minútku po 9:00 z Rádia Melody želáme. Ranné vysielanie máme už za sebou. Ďakujeme, že ste boli s nami. My zase ďakujeme, že sme mohli byť s vami. A radi s vami zostaneme aj po tej 9:00, aj keď to už bude len v takej hudobnej forme. Inak po 15:00 dnes hráme o 21 tisíc eur. Tak ak by sa vám hodili, kliknite si na web oplatisanaladica.sk, kde sa dozviete aj, ako sa zapojiť do hry o tieto pekné peniažky a ako si ich môžete vyhrať. My s Marekom vás pozdravujeme a držíme palce.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14:00 hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross s priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a

0: všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
1: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával. Ja som taký technomaniák, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
4: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
5: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
6: Skonto nábytok.
7: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
8: Počasie. Dnes ešte väčšinou oblačno, ale popoludní by sa na niektorých miestach mohlo byť aj slnečnejšie. Z Melody pozdravuje s predpovedou Marek Kramara, je 9.58. Dnes bude oblačno až zamračené a treba rátať aj s tým, že miestami sa objaví občasný dážď, hlavne na západe a na severe. Popoludní však príde malá zmena, síce len prechodne, ale bude aj zmenšená oblačnosť. Teplota vystúpi dnes na 18 až 23, v Žilinskom kraji, na Hore Hroni a na Spiši a krajnom severu v východe však len 14 až 18 stupňov.
9: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 15 minút. Nehoda pribudla na D4 za Stupavou v smere do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi. A na vjazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehodu dokumentujú naďalej pred Bratislavou v smere zo Svätého Jura po D4 na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte s rozsiahlymi kolónami a to aj na obchádzke cez mesto. V Nemšovej za Ľuborčou v smere do Kľúčového, tento úsek je pre nehodu neprejazdný, skúste to obísť cez Trenčiansku Teplú. Na R1 pri Žarnovici v smere do Žiaru nad Hronom ďalšia nehoda a nehodu hlásite aj v Sabinové, Orkucanoch na križovatke do Jakubovian, je to hromadná nehoda. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba rátať so zdržaním. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere do centra, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej stredy, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, merajú aj na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice, na vjazde do Spišských vlách zo Spišského Podhradia a v Košiciach radar na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Len dnes v obchodných domoch aj na e-shope skonto.sk super zľava 20% na nábytok. A navyše ešte odpočítavame celú výšku DPH. Pravidlá poskytnutia zľavy u predajcu.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Počasie.
3: Zajtra na juhu aj 25 stupňov, ale dnes to bude maximálne 23. Na severe dokonca ani len 20 stupňov. Poďme na to ale podrobnejšie, je 10,58. Teploty dnes dosiahnu 18 až 23 stupňov, ale chladno bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní, na Spiši a krajnom severovýchode, kde dnes teploty dosiahnu len 14 až 18 stupňov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené, miestami, najmä na západe a severe, sa objaví aj občasný dážď. Od západu sa však začne oblačnosť zmenšovať, a to hlavne popoludní.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda pribudla v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patrónku a aj na Prievozkej pri Terne v smere do centra. Tu sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na Pezinskej Babe pribudla nehoda v smere do Perneka a v Košiciach na križovatke ulic Národná trieda a Slovenskej jednoty. Nehodu dokumentujú stále na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody. Zrazilo sa tu osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Partizánske a na výjazde z Dargova do Sečoviec sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tu asi hodinu. Radar meria na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a vo zvolenie na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som vžitý.
1: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: pozajtra. Od štvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: ako poriadne ušetriť. Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra si už užijeme aj slniečko, oblačnosti nebude veľa a aj teploty budú vyššie než dnes. Povedzme si viac o dnešnej aj o zajtrajšej predpovedi. Z Melody pozdravuje Marek Kramara, je 11.58. Dnes bude oblačno až zamračené, ale popoludní sa to môže zlepšiť, lebo miestami bude menej oblačnosti. Dovtedy ale miestami, najmä na západe a severe, hrozí občasný dážď. Najvyššia teplota dnes dosiahne 18 až 23 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hore Hroní, na Spiši a krajnom severo východe bude 14 až 18 stupňov. Zajtra jasno až polojasno, miestami ale bude prechodne zväčšená oblačnosť. Prehánky alebo slabý dažď iba ojedinele, najmä na severe a východe. Teploty zajtra vystúpia na 20 až 25 stupňov, no na severe bude zajtra ojedinele chladnejšie.
3: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Začíname dôležitým upozornením. Na D1 pred Ladcami v smere z Ilavy skončilo osobné auto mimo cesty a začalo horieť. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Pre istotu to môžem zopakovať. D1 pred Ladcami v smere od Ilavy, osobné auto mimo cesty, objavili sa aj plamene a úsek je neprejazdný, obchádzka po starej ceste. Nehoda sa stala v Bratislave na starej ceste za odpočívadlom Lamač v smere na Patronku, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde do Dolných Vesteníc z Horných Vesteníc havaroval traktor a na ceste je aj spadnuté elektrické vedenie. Rátajte so zdržaním a v Prešove na križovatke Masarykova a Kuzmányho hlásite nehodu. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aktuálne zdržanie na asi pol hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Radar meria na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, na D1 za odpočívadlom Dechtáre v smere do Liptovského Mikuláša, na D1 za Hybami v smere do Východnej a v Košiciach radar na Palackého v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
4: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbim. Ty si šťastie moje.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Kolega Lukáš zobral na chatu svoje deti, išli aj iní ockovia, poslucháči Rádia Melody so svojimi deťmi. No a ja som zisťovala od Lukášovej ženy, že ako si ten víkend bez nich doma užila. Plány boli síce pekné.
3: Nebudem proste robiť nič.
2: Aha, ale čo my ženy robíme hneď ako máme voľno?
3: Začala som upratovať, váriť, prať, prevliekla som aj perinu, dokonca som ešte bola taká, že som umila okná.
2: Spojila som sa aj s Gabikou. Gabi, ty si ako užila víkend bez detí a manžela?
4: Piatok som bola na Radvanskom jarmoku. Potom som konečne po 10 rokoch išla sama ku svojim rodičom. Boli sme na chate, sami babi. Bolo to výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Dnes ešte pod mrakom, no zajtra sa už vyjasní. S predpoveďou vás krátko pre 13. zdraví Samokráľ. Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať prevažne zamračená obloha, ojedinelé slabé zrážky a teploty od 15 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. K večeru sa miestami oblačnosť aj zmenší. Zajtra bude jasno až polooblačno. Miestami sa obloha iba prechodne zatiahne a ojedinelé, a to najmä na východe, sa vyskytnú aj prehánky. Utorkové teploty dosiahnu maximálne 20 až 25, na Orave a pod Tatrami miestami 18 až 20 stupňov.
3: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. Pozor si dajte na R1 za Žiarom nad Hronom, smere do Zvolena je na krajnici odstavené osobné auto. Radary ste videli na výjazde s kútov na D2 smere do Českej republiky a ďalšie za Rohožníkom smere do Malácie. Policajné hliadky máme za Plešivcom v smere do Slavca a ďalšie na viazde do Trebišova zo Zemplínskeho hradišťa. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity váš.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
2: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
3: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
4: Tvoja obľúbená športová móda je teraz na dosah. Nike, Adidas či Puma. Svetové značky oblečenia nájdeš na Lidl.sk za parádne ceny. Akcia trvá celé 2 týždne. Nakupuj online na Lidl e-shope. Online. Vždy viac.
5: Počasie.
6: Do konca dnešného dňa pretrvá prevažne oblačné počasie. Miestami sa vyskytnú aj slabé zrážky, pričom teploty dosiahnu od 15 stupňov na severe do 23 stupňov na juhu. No a k večeru sa miestami obloha aj čiastočne vyjasní. Zajtra už bude viac slnka, utorok bude jasný až polooblačný, aj keď iba miestami sa obloha prechodne zatiahne. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, a to najmä na východe Slovenska. Teploty zajtra dosiahnú väčšinou 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude od 18 do 20 stupňov.
7: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nehody evidujeme v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere von z mesta. Ďalej na viazde do Šamorína z Báča, nehoda aj za Dolným Štálom smere do Veľkého Medera. Na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprijazný. Obídete to cez mesto, no treba tam počítať s dlhými kolónami. Nehoda aj na viazde do Kútnik z Dunajskej stredy, zdržite sa aj tam. Na D1 pred Lacami smere Zilavy skončilo osobné auto mimo cesty. Odporúčate to obísť po starej ceste, no tam sú kolóny. Nehoda je aj na D1 za Lietavskou lúčkou smere do Hričovského Podhradia a ďalšia je v Košiciach na Hlinkovej za pumpou OMV smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóna je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Prekážka je na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smere z Byče. V odbočovacom pruhu je tam odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Šoporni smere do Serede, na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc a radary aj na D1 pred tunelom Búrik smere zo Štrby. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
8: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: No, takže pondelok by sme mali ako tak rozbehnutý. Teraz sú 2 hodiny, počúva sa Rádio Melody. Čo pekne vás čaká tento týždeň, kolegovci? Nie, počkaj, Karol, dokážeš to krajšie. Čo pekne vás čaká tento týždeň, kolegovci?
10: Wow! Výborne. Takto, ja sa priznám, že ja pevne verím, že ma čakajú pekné kachličky, lebo už dnes mi volal kuriér, že mi ich donáša, len nie som doma, lebo super. Som v robote. Tak srdečne pozdravujem. No, taká biela, taká snehová nejak, okay, ale pekná biela. Dobre. Tak pán kuriér, ja len pozdravujem a prosím vás, dávajte na ne veľký pozor, lebo nechcem ich reklamovať, nie, už nie.
9: Že to tam švácnete niekde. Sama čaká čo pekné.
6: No, ja sa teším na víkend, pretože sobotu má...
9: Však to teraz len skončilo.
6: Ja viem. Samozrejme sa teším na každý deň s vami, ale ja sa teším na sobotu, pretože ma čaká brigáda na Kamošovej záhrade spojená s grilovačkou.
10: Ty azda rád robíš?
6: Jasné, že áno.
9: Pekne. No ja sa teším, že normálne tak nejako hmatateľne prichádza jeseň. Normálne mám z tohoto rádosť. mladosti, keď teda jeseň nepatrí medzi nejaké, že moje extra obľúbené obdobia, ale napriek tomu však potom lete, akože každá zmena vítaná, vieš.
10: Úplne ti rozumiem a ja mám pocit, že ju už cítiť aj v tom vzduchu. Nadýchnite sa zhlboka, áno.
9: Čuchám erasure?
10: Veľmi dobre, áno. Vždy to budeme s vami, nechcúchať v tejto chvíli čokoľvek. Pozdravujeme z Rádia Melody.

0: Takýto spoločný duet Barbry Streisand a Celine Dion sme si dnes zahrali v rádiu Melodia Tell Him sa to volá. Teraz máme 14 hodín 17 minút. My sa pomaličky pripravujeme na to, že si snáď u nás niekto už v tej ďalšej hodinke vyhrá 21 tisíc eur. Vy ako? Už ste tiež pripravení?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: No, treba povedať, že tie predchádzajúce pokusy tak nejako nevyšli. Napríklad v piatok to vyzeralo konkrétne takto.
3: A tak sme sa dočkali.
4: Alebo skôr teda nedočkali. No. Náš bank nepadol ani v piatok, čo je ale zase dobrá správa pre niekoho, kto si ho možno vyhrá už dnes. Lebo my sme dali do neho ešte ďalšie peniažky, aby to bolo zaujímavejšie, krajšie číslo. No a tým pádom 21 tisíc eur je v hre.
0: A o tie si zahráte už v tej ďalšej hodine. Čiže ak ste si doteraz nestihli alebo prípadne zabudli poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, tak by som to už nejako na vašom mieste dlho neodkladal, pretože čas na to máte len do 15.00.
4: Áno, a potom viete, čo máte robiť. Áno, sedieť, stáť alebo čokoľvek, ale len s tým telefónom v ruke. A ak vám začne zvoniť medzi 15. a 16. hodinou, no tak rýchlo dvihnúť ho do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa, lebo len tak si môžete zarobiť tých 21 tisíc eur.
0: Všetky podrobnosti, ale teda aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek stále nájdete, keď si vyťukáte Oplatí sa naladiť sa.sk.
4: Áno, my vám to veľmi želáme, aby niekto z vás vyhral tie peniažky, ale je to v podstate na vás. Padne dnes tých 21 tisíc eur?
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto bola taká celkom, že prelomová pesnička pre Robbieho Williamsa. Ono totiž po odchode z Take That sa jeho kariéra trošičku začala prepadať, ale keď teda vydal Angels, všetko sa začalo hneď meniť. Doteraz s touto vecou končí poďakovačke skoro všetky svoje koncerty. My sme Rádio Melody, práve máme 14.31.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových chov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: ale že jedna famózna, nádherná, krásna balada, Eric Clapton za ňou stojí. Tears in Heaven sa to volá a počúvali sme to z rádia Melody. 14 hodín 44 minút. Možno, že práve v týchto chvíľach, dňoch, lomené týždňoch tiež rozmýšľate nad zmenou zdravotnej poisťovne. Na to rozhodnutie už neostáva nejako veľa času, čiže samo dokedy to treba postihať?
1: Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne treba podať najneskôr do 30. septembra. No ak to stihnete, v novej poisťovni budete poistení od 1. januára.
2: Dobre, no a teda podľa čoho by sme si mali poisťovňu vyberať? Lebo často predpokladám, že rozhodujú tie benefity.
1: To je pravda, no podľa odborníkov by nemali byť na prvom mieste. Dôležitejšie je pozrieť sa na to, akú zdravotnú starostlivosť využívame, ku ktorým lekárom chodíme a či s novou poisťovňou spolupracujú. Pozornosť by sme mali taktiež venovať aj dostupnosti lekárov v našom okolí, čakacím lehotám na vyšetrenia, podmienkam pre pacientov s dlhodobými zdravotnými potrebami či kvalite klientských a online služieb danej poisťovne.
0: Ako vlastne takéto samotné prepoistenie prebieha? Lebo ja som už roky, priznám sa, že poistenie v jednej poisťovni, tak preto sa pýtam, že to poistenie teda aký má priebeh, či je s tým, dajme tomu, že veľa vybavovania a tak ďalej.
1: No. Vôbec nie. Prihlášku môžete podať osobne, poštou alebo online. Zo starej poisťovne sa odhlasovať nemusíte. Všetko je to bezplatné. No a ak si po podaní prihlášky náhodou rozmyslíte to, že sa chcete prepoistiť, môžete túto prihlášku do 30 dní odvolať.
2: Okay. Dobre, a stále, teda stále naozaj pri tom môžeme vyberať z troch poisťovní, hoci sa hovorí aj o spájaní. Ako to je aktuálne?
1: Áno, je to pravda. V súčasnosti fungujú Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera a Unión. Tá ohlásená fúzia zatiaľ neprebehla a Unión preto naďalej funguje samostatne. A to spojenie sa podľa odhadov očakáva niekedy v priebehu roka 2027.
0: Dobre, ešte jedna taká dôležitá vec, že pri tej prepoisťovacej kampani zrejme treba byť aj trošičku opatrný, nie?
1: Áno, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou upozorňuje aj na nekalé praktiky. Ak vás napríklad na ulici oslovia neznámi ľudia s anketou či ponukou na prepoistenie, nič nepodpisujte bez dôkladného prečítania či overenia. No a stále platí, aby sme svoje osobné údaje či občiansky preukaz nikomu nedávali.
2: Okay. No, takže ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, tak do konca septembra tak môžete ešte urobiť a naozaj vybrať tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

0: uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
3: Počasie. Do večera bude ešte prevažne zamračené, no miestami sa dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Ojedinele treba počítať s prehánkami a teploty sa pohybujú od 15 stupňov na sever do 23 stupňov na juhu. Utorok prinesie už viac slnka, bude jasno až polooblačno, miestami len s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele, a to hlavne na východe, sa pridajú aj prehánky. Teploty zajtra dosiahnú na Orave a pod Tatrami 18 až 20, inde 20 až 25 stupňov.
4: Potrebujete nové dvere? Vyštartujte za nákupmi do Mercury Market. Veľký výber dverí a tento dopravný servis vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na konci Šnajdra Trnavského pri Lidli smere na Saratovskú a za Dolným Štálom smere do Veľkého Medera skončilo osobné auto mimo cesty. Ďalej sú nehody na viazde do Šamorína z Báča, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a kolóny sú aj na obchádzke cez mesto. Nehoda je aj na viazde do Kútnic z Dunajskej stredy, zdržite sa aj tam. Ďalej na D1 za Lietavskou Lúčkou smere do Hričovského Podhradia a následky nehody dokumentujú na viazde do Veľkej Lomnice z Pobradu. Zdržíte sa aj tu. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 40 minút. Cestárov stretnete na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami a za Zvolenom smerom do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte asi pol hodinu obojsmerne. Na odstavenú dodávku upozorňujete na R1 pri Beladiciach smere do Nitry. Na D1 pred Východnou smere z Liptovského Hrádku je odstavené osobné auto a za Spiskou Belou strážkami smere do Kežmarku kráča po ceste skupina chodcov. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Cesta k novým dverám vedie do Mercury Market. Tento dopravný servis a výhodné nákupy s veľkým výberom dverí vám prináša Mercury Market. Viac na mercurymarket.sk.
5: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Tak teda dobrý deň, toto je Rádio Melody a aj takto po tretej pokračujeme hitmi vášho života. No a budeme hrať okrem iných aj taký jeden, ktorý no pôvodne ani nemal vzniknúť ako duet, totiž dlhé mesiace musela Pink ukecávať Nate'a Russa, aby s ňou nahral túto vec.
7: Ale ja som šťastná, že sa jej to podarilo,
6: jasne,
7: lebo je to
6: jedna
7: moja obľúbená pieseň. Toto príde o chvíľu, ale ešte predtým aj 80-ky a pesnička, predstavte si, že v hudobnom vydavateľstve tejto skladbe neverili, hej, tejto, ktorú si hráme takto po 15. Ale John Bon Jovi prišiel so svojím šarmom, zaspieval a v podstate nakoniec sa z tejto skladby stal naozaj jeden z najväčších hitov kapely Bon Jovi. No a práve tento hit si v Rádiu Melody hráme v tejto chvíli, tak... Ja si dovolím povedať, ak máte vlasy, rozpustite ich a vychutnávajte si to po 15. z Rádia Melody. Aj Karol prikyvuje.
6: Díky, ideme na to. Living on a prayer, mimochodom.

0: zaplatí stanovisko.
1: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur je tvojich. Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
2: Ona sa chychoce.
1: A nie, je tam sama? 21, 21, 21, 21, 21, 21.
2: Som sa zlákla.
1: Tisíc eur.
2: No ahoj, drahá naša vysviatá, vyrahotaná.
1: Kde sme ťa zastihli?
0: Doma.
1: Doma.
0: Doma.
1: Doma, doma, doma. Dobre. Ako sa voláš?
0: Monika.
1: Monika. Ako sa volá
0: manžel? Monika
1: z Valalík. Si tam z Valalík. Valalíky. Si s manželom?
0: Áno.
1: No, bol tam chlapčenský. Bol tam chlapčenský hlas. Není to frajer, hej?
0: Nie.
1: Dobre, dobre, dobre. Inflagranty. Poča, sme prisihli, vyhrala 21 tisíc.
2: On hneď vedel, že čo sa stalo, keď sa na teba kúkal, ako sa chychoceš, hej?
0: Ako nechápal. Ja som zbadala súkromné číslo, pozerám na čas, to skúsim.
2: A dobre si urobila, Monika. Lebo no. To skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
0: Ja neverím.
2: Je to pravda. A hlavne, Moničenka, keď už počuješ živého Andreja Byčana,
1: no,
2: ktorý...
1: No ešte to by tak trebalo, aby ma mŕtvého počula. To by som robil iba, že...
2: Lebo on bol minulý týždeň na dovolenke a teda vôbec sa nám nedarilo.
1: No, nedarilo.
2: A, aha, hneď ako príde,
1: je to
2: nech
1: tu.
2: Sa páči, je 21 tisíc Monike dovolali.
1: Oplatilo sa naladiť presne tak. Na čo pôjde 21 tisíc eur?
0: Ty to rýchlosti neviem.
2: Nevadí, Monika,
0: Najprv musí cinknúť na oči, aby som tomu veril.
1: Hej. No dobre, tak uvidíme. Teraz vyšla záhada. Neboj sa, cinkne to možno ešte dnes, možno do hodiny, do dvoch, uvidíme.
2: Ale tak akože halo, hej?
1: No tak do troch, no, tak sa pozerám do štyroch. Dúfajme. Modlíme sa, aby nám výhra dnes cinkla na našom
2: Ale až tak sa, Moničenka, neponáhľame, pravda. Však my musíme najprv spracovať ten strašný šok, ano. Že vôbec sa to podarilo, nie?
0: Neverím.
2: No, vidíš, ona stále neverí, takže je to v poriadku, aj keď to príde o dva týždne.
1: V podstate, keď to nepríde, tak sa jej iba potvrdí to, že dobre, že neverila a že to neprišlo. Ale naše výhry prichádzajú na čas a naozaj naši výhercovia si ich užívajú a my budeme chcieť od teba, samozrejme, budeme ti ešte volať dnes, vedieť, že ako si užiješ tých 21 tisíc eur.
2: Pozdravujeme manžela.
1: Ahoj.
0: Ďakujem mu dobrá.
2: Čau zatiaľ. Necháme ju vysmiať sa, tak by som povedala, lebo ona sa podľa mňa bude chichotať ešte najbližšiu pol hodinu.
1: Koľko veriacich sme my už prekonvertovali na našu vieru? Keď si to predstaviť, koľko ľudí neverí? A zrazu zazvoním telefón, povedia heslo a uveria.
3: Je to pravda.
1: Áno, je to tak, haleluja. Výhry sa dejú, zázraky aj v našich životoch, neuveriteľné.
2: Že, ty si prišiel nejaký taký iný z tej dovolenky.
1: Ja som si oddychol.
2: Porozprávame sa.
1: Ja som si oddychol. Ja to ináč zhrniem, ako veľmi som si oddychol. Pozrite, ja som si to pripravil. Ja to veľmi rýchlo, hej, počúvajte.
2: Všetko tam bolo. Aj soľ, aj more, aj vlnky, aj čo si to tie kalamáre si jedol?
1: Ja som mal, prosím pekne, pršut dalmácky, dal som si potom aj pražené ligne, poprosím. A potom vás poprosím ešte jednu alkoholnú, aby som si tiež mohol vypiť. Počeno pivo som si dal, hej?
2: Všetkých vás pozdravujeme, už sme tu teda komplet, budeme tu komplet aj zajtra, v stredu, ježiš. Dobre, dobre, ja som nemala dovolenku, dobre?
1: Tak ja to poviem za teba.
2: Útorok 15.
1: Oddychuj, septembra. Ústup.
2: Dobre.
1: Milí poslucháči, ak chcete, zajtra vám zavoláme. Vyzvihnete telefón, poviete nám heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných 7000 eur!
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak teda Iveta Bartošová z pondelnejšieho rádia Melody. Poďte, dáme teraz na chvíľočku taký menší presun v čase, vrátime sa k tomu nášmu dnešnému ránu. No si predstavte, že dnes sme si okrem iného zavolali teda aj s manželkou nášho Lukáša, že ako si užila víkend, keď vlastne mala všetkých svojich troch chlapov mimo domu, no na chatu oni išli.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Kolega Lukáš zobral na chatu svoje deti, išli aj iní ockovia, poslucháči Rádia Melody so svojimi deťmi. No a ja som zisťovala od Lukášovej ženy, že ako si ten víkend bez nich doma užila. Plány boli síce pekné.
5: Nebudem proste robiť nič.
4: Aha, ale čo my ženy robíme hneď ako máme voľno?
5: Začala som upratovať, váriť, prať, prevliekla som aj periny, dokonca som ešte bola taká, že som umila okná.
4: Spojila som sa aj s Gabikou. Gabi, ty si ako užila víkend bez detí a manžela?
6: Piatok som bola na Radvanskom jarmoku. Potom som konečne po 10 rokoch išla sama ku svojim rodičom. Boli sme na chate, sami babi, bolo to výborné.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno je tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky ide na nejakú jednu technoparty. S hudbou som žitý.
9: Nevidiaci a slabozraky vidia vašu pomoc. Prispejte bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
12: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: Rádia Melody aj tento úžasný hlas Barbara Streisand aj Woman in Love, takto o 15. hodine až 45. minúte. No a o ženách to bolo aj tento víkend, tak si to dovolím povedať. Konkrétne o maminách, ktoré si, verím, že dobre oddychli, lebo mali víkend bez detí, len pre seba, lebo o deti sa starali tatinovia.
1: Čo vám budem hovoriť, tento víkend bol hlavne o chlapoch.
2: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
3: A takto si tu žijeme.
0: Áno, a takto si tam žili na chate s našim Lukášom, ale ak by sme to všetko mali tak povediať zhodnotiť, tak ja hovorím za nich, že dobre bolo a potvrdzuje to aj Julia.
4: Máme tu čo robiť, máme aj program, takže to je super. Dneska máme variť guláš a ideme aj na prechádzku.
1: A o ten guláš sa konkrétne postaral, no táto Tomáš.
5: To je môj život, ja milujem varenie.
6: Nevadí, že ti nepomáhame?
5: Vôbec nie, my som taký rád.
6: Že, ako keby, že to máme pokaziť, tak radšej sám, áno?
5: Nie. Áno, zodpovedám za to sám.
6: Dobre. Aké je tajomstvo dobrého gulášu?
5: Dobrý pomer zeleniny, mesa, zemiakov a potom to meso musí byť mäkké. Nesmie sa úplne rozsypať. To je podstatné.
0: No, a nám sa zbiehajú slinky. Ale neviem, či z toho gulášu ochutnal, ale viem, že na chatu prišiel aj...
1: Tomáš Bezdeda, ktorý hral vlastne skladbu žilinskej kapely Aja, hej?
0: Áno,
1: dobre som to pochopil. No finalista úplne prvej superstar, ktoré teda naši chatári mali na dlani, lebo však zahral, zaspieval, nože priamo u nich v obývačke.
7: Ono to je vždy väčší stres, pretože všetci pozerajú tak na teba, sú veľmi blízko, také komorné, že máš väčší a väčší stres, ale po tej prvej pesničke to väčšinou potom tak opadne.
0: No áno, a ako sme zisťovali, tak bolo dobre. A ja si myslím, že možno aj málo bolo, Karol, ty to ako vnímaš.
1: No, čo ti ja viem, človeče, ja ti mám taký pocit, že touto chatou sme odštartovali jednu celkom zaujímavú tradíciu, lebo už tu napadli nejaké návrhy, však zopakujeme si to, no uvidíme, nechávame to zatiaľ vo hviezdach, ale na 99% ja si myslím, že áno.
0: No, áno. No, ja takto, ja pošepkám, že ak bude pokračovanie na chatu s Lukášom 2, tak budete o tom určite vedieť, dobre?

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: A za dní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Klenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
6: Počasie.
7: Dnes ešte je pod mrakom, no zajtra sa dočkáme aj slnka. Utorok bude jasný až polooblačný. Miestami sa obloha iba prechodne zatiahne a ojedinele, a to najmä na východe, sa vyskytnú aj slabé prehánky. Utorkové teploty dosiahnu maximálne 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
5: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Šancovej smere z Pražskej. Rátajte tam aj so zdržaním a nehoda je aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Zdržíte sa aj tam. Kolóny hlásite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Strátite asi 20 minút. Cestári pracujú na jednotke pri Volčkovciach smere do Trnavy. Zdržíte sa aj tam a za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte minimálne pol hodinu v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 za Budimírom smere do Lemešian. Na ceste je tam odstavený kamión po požiari a tvoria sa tam dlhé kolóny. Mobilný radar čierne BMW sa presúva na R1 medzi Zlatými Moravcami a Čaradicami. Stacionárny radar ste videli na D1 za odpočívadlom Dechtáre smere do Liptovského Mikuláša a hliadka je na viazde do Sečoviec z Hriadok. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto minútku po 16. hodine a keďže je čas, kedy možno, že viacerí máme chuť na niečo dobré, tak do čoho ste, milí kolegovia, zbláznení vy?
10: Ale že totálne na totálku?
9: Hovor.
10: Dobre, dve veci. Poprvé, mäsožravé rastliny a podruhé sladkosti.
9: Ano.
10: Hej, akože so sladkosťami však to vieme, že to
9: čokoláda,
10: mám dlhoročný
9: prípade.
10: Jasne.
7: Ja rozhodne a stále to hovorím, segedinský guláš.
10: OK.
9: Dobre, ja jablka od malička. Proste chrumala by som chrumala, len pri vás nemôžem, lebo vám to prekáža.
10: Inak zvláštna vzorka, keď si to vezmete. Každý úplne na niečo iné.
9: Áno, ale tých milovníkov jedla podľa mňa je na Slovensku veľa a sú aj na Liptove. A dokonca, ja to tak prenesene poviem, že tí liptovskí šialenci ochutnali liptovských šialencov a vzniklo tam niečo šialene bláznivé. Samko, takéto niečo môžem povedať?
7: Dúfam, že sa neurazia na Liptove, ale môžeš to povedať, pretože cez víkend sa tam konal tradičný Švábka Fest, čo je taký festival zemiakov, chutí, remesiel a zábavy v srdci Liptova. No a postarali sa tam o nový slovenský rekord.
10: A my si o ňom povieme viac už o chvíľočku v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma. No škoda, že sme to opäť nestihli, ale však možno, že o rok máme zase nejakú šancu, ale však aspoň to nejako priblížime. Už o chvíľku v Rádiu Melody.

0: Počúvate Rádio Melody, máme 16 hodín, 16 minút, toto bolo absolútne everybody. A ja si dovolím povedať, že asi všetkým z nás sa v tejto chvíli naozaj budú zbiehať slinky. Čo slinky? Sliniska.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Na Slovensku máme nový rekord, ten teraz vznikol na Liptove a súvisí s miestnou špecialitou. No tak samo, čo sa tam podarilo?

0: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
1: Lebo na Slovensku máme nový rekord, ten teraz vznikol na Liptove a súvisí s miestnou špecialitou. No tak, Samo, čo sa tam podarilo?
2: Viac ako 300 ľudí sa na tamojšom sobotnom Švábkofeste zapojilo do ustanovujúceho slovenského rekordu, a to v hromadnej degustácii liptovských šialencov. Ak ale tento názov počujete prvýkrát, nemusíte sa báť, nejde o ľudí, ale o jedlo.
3: Dobre, čiže to nebolo o kanibalizme, hej?
2: Nie.
3: Čo si máme pod tým teda predstaviť?
2: Liptovské šialence sú podobné liptovským drobom. Zemiaková zmes so škvarkami, cibuľou a korením sa ale plní do prírodného baranieho črievka, no a následne sa stáča do špirálovitého tvaru. Táto tradičná liptovská špecialita zároveň v marci získala aj chránené zemepisné označenie. Mm-hmm.
1: Ty si mimochodom spomínal, že na Švábkofeste ich aj slávnostne pokrstili. Tak kto bol tým krstným otcom, tým šťastlivcom?
2: Bol ním olympijský medailista Jakub Grigar. No a po krste prišla na rad práve rekordná degustácia. Ako vyzerala, približuje komisár pre slovenské rekordy Igor Svítok.
4: Vlastne stánku sa pripravili tieto šialence na tácku, kde sa to presne porátalo, koľko je kusov, potom sa to donieslo na pódium, stále sa to rozdávalo priamo medzi účastníkov tohoto Švábkofestu. Ten počet je presne 301 kusov, čo je ustanovací rekord slovenský.
3: Takže tí návštevníci vlastne tam nielen ochutnávali, ale zároveň sa zapísali aj do rekordných tabuliek, hej?
2: Áno, no škoda, že sme tam neboli, Karol,
3: lebo
2: liptovské šialence chutili aj samotnému komisárovi.
4: Ochutnal som to, takže ma to milo prekvapilo, aká to dobrá pochutina, málo známa, a verím, že teda sa podarí a dostane viacej do povedomia na Slovensku.
1: Liptovské šialence, mne sa tento názov veľmi páči.
3: Perfektné.
1: Majú nielen svoju tradíciu, ale vlastne aj prvý slovenský rekord.
3: No a to číslo 301 je vlastne métou, ktorú budú musieť ďalší rok pokoriť. Možno, že im s tým pomôžete.
0: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: V 2012 túto pesničku spoločne nahrali Tomáš Klus a skupina Krištof. No teraz sme oproti tomu už 14 rokov v pluse. Máme pondelok 16.31. Počuli sme ju z Rádia Melody.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
2: A toto?
3: Áno.
2: A toto?
3: Áno.
2: A tieto?
3: Áno.
4: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

And have we got

0: 22 minútky máme 3 štvrte na 5. Toto bol z Rádia Melody Karol Duchoň a ja ho cítim. No a ja to cítim zase tak, že však bolo by aj na čase vrátiť sa, dajme tomu, k nášmu včerajšiemu nedelnému hostovi. Bráňo Bystriansky, ako veľký sympatiak, toto veľký karavanista,
1: áno,
0: zároveň.
1: Áno,
0: pravda?
1: Niekoľkoročný.
0: No a on je schopný aj cestovať veľmi, veľmi dlho, len aby si užil nejaké krátke chvíle pohody. A to by bolo strašne sympatické, keď to spomínal.
1: Áno,
0: čo ešte hovoril?
1: Ako o tom rozprával, on to jednoducho miluje. Miluje proste, keď celá rodina sadne do toho karavanu a idú a si to užívajú a miluje aj pozorovať nováčikov, karavanistov, lebo veď už pozná, že aké chyby, čo robiť, čo nerobiť.
0: A ako dlho už takto chodíva?
1: No, tuším, vyše 15 rokov minimálne, čiže niekoľko naozaj rokov je taký slávny, známy karavanista, ale nehovorili sme len o tom, hovorili sme aj o jeho takzvanom salamizme, ak to takto jednoducho poviem, ale aj o jeho dyslexii.
2: Nedávno sme skúšali nové predstavenie a on vždycky to začína tak, že sú čítačky a tá prvá čítačka je pre mňa najviac stresujúca, lebo pretože ten text ešte neviem ním vládnuť. A tak som čítal, mal som tu taký monolog a nejako mi to nedávalo, lebo som to prvýkrát videl, ten text. Nedávalo mi to nejako veľký zmysel a jak som čítal, tak zrazu Jožová Eda hovorí, však on preskočil celý riadok. Takže toto je asi tak, že jak sa ten text dokáže pomýliť. Ono, keď už si ho raz, dvakrát prečítam, už s tým problém není.
1: No, ale nielen o textoch, ale aj o ďalších veciach sme sa s Braňom Bystrianským rozprávali. Ak ste našu debatku nestihli, tak ja len, že celú ju nájdete na našom webe radiomelody.sk.

0: Maneo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
5: Počasie. Útorok so sebou prinesie jasnú až polooblačnú oblohu, ktorá sa iba miestami prechodne zatiahne. Najmä na východe sa ojedinele pridajú aj prehánky. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 20 až 25 stupňov, pričom na Orave a pod Tatrami bude miestami 18 až 20 stupňov.
4: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozrime sa na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura. V Holíči na Bernolákovej smere von z mesta zrazilo osobné auto chodca. Úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalšie nehody máme na viazde do Bahoňa z Kapelny, za Dolnými Lefantovcami smere do Nitry Dražoviec. V Galovanoch smere do Liptovského Mikuláša sa zrazili dve osobné autá. Aj tento úsek je neprejazný, tam to obídete po D1. Nehody máme aj v Hnúšti na Hlavnej pri nemocnici smere von z mesta, ďalej na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoče, za Starou Ľubovňou smere do Plavnice a nehoda aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Tam sa aj zdržíte. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. A za Zvolenom smere do Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte asi 30 minút obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Budimírom smere do Lemešian. Na ceste je tam odstavený kamión po požiari a tvoria sa tam dlhé kolóny. A za Košickými Olšanmi smere do Svinice je na ceste odstavený náves a o niečo ďalej sa ťahajú dva kamióny. Radary hlásite na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, merajú aj na viazde do Rybian z Dolných Naštíc a radary aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Z Rádia Melody pozdravujeme aj takto po 17. hodine a pozdravujeme všetkých vás, komu by sa zišiel hrnček Rádia Melody, lebo jeden takýto v štúdiu máme a my s Karolom ho nemôžeme mať.
8: A, akože rádi by sme, ale bude váš a my sa vyberieme v rámci dnešného duelu. No takmer, že na druhý koniec sveta, ja by som nepovedal ešte presne, že kam, len poviem, že momentálne tam vanie juhovýchodný vietor rýchlosťou 6 km za hodinu a teplota tam je 27 stupňov Celzia.
7: Teplejšie ako u nás.
8: Áno, v zásade je tam o mnoho príjemnejšie.
7: Áno.
8: A my sa budeme o tomto, ale že veľmi obľúbenom mieste a meste rozprávať v našom dueli, a to už o chvíľočku. No smaltovaný hrnček Rádia Melody čaká.

0: Akože pekná vec toto, ale najväčším paradoxom tejto skladby je, že Lionelovi Richiemu sa spočiatku tak nejako moc nepáčilo, lebo sa mu to zdalo celé nejako gíčovité a vraj špeciálne ten názov Hello. No a ten paradox je, že potom sa z toho stala vlastne jedna z najúspešnejších skladieb Lionela Richieho. 17 hodín 16 minút, my sme Rádio Melody a ideme do Bangkoku, ideme na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad. Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Štefan, ahoj, vítaj v prvom dueli tohto týždňa, čau.
2: Čau.
0: Áno, Štefana tam máme. A toto je Erika, ktorá, neuveríte, ale do nášho duelu sa prihlásila asi 15 krát.
3: No, za jeden deň.
0: Áno, však...
4: Ďakujeme to za dôveru, Erika.
0: Nerátame neustávne dni, to by sa ešte nazromaždilo, jasne. Takže Erika dostáva pomyselný smaltovaný hrnček Rádia Melody už len za vytrvalosť. Dobre.
3: Ďakujem.
0: Ale ten reálny, skutočný, ten si tu bude môcť niekto z vás dnes vyhrať, ten, ktorý bude bližšie k správnej odpovedi. A ako by sme to asi tak začali? No, takým, že najatraktívnejším mestom sveta v minulom roku bol Paríž.
4: Áno, ale titul najnavštevovanejšieho mesta sveta si suverénne drží Bangkok. A teda my chceme od vás vedieť, koľko miliónov zahraničných turistov navštívilo toto mesto minulý rok. Koľko miliónov?
3: Bangkok. Tak dáme, že 7 miliónov.
0: 7 miliónov.
4: OK, dobre.
0: Dobre.
4: Erika, bola si v tomto meste?
3: Nie.
4: Dobre. Nebola. Števko, ty?
2: Nebol som tam vôbec.
0: Nebol.
4: Tak si typni.
0: No, šance majú vyrovnané v zásade, keď si to tak vezmeme.
2: Ja by som dal 9.
0: 9 miliónov.
4: 9 miliónov.
0: A akože v zásade ste boli obidvaja veľmi pod limitom, treba povedať.
4: Áno, vzdialený od pravdy, ale možno tomu, áno, dopomohlo to, že ste tam neboli ten minulý rok, čiže ste vlastne seba odpočítali nejako.

0: Áno, vzdialený od pravdy, ale možno tomu áno, dopomohlo to, že ste tam neboli ten minulý rok, čiže ste vlastne seba odpočítali nejako, neviem ako, ale okej. Okay. A teda pravda je?
1: Že v lani sa bolo do Bangkoku pozrieť 30 miliónov zahraničných turistov.
2: A to sme boli ďaleko.
1: No, ale že brutálne.
0: Preto je to najnavštevovanejšie mesto vlastne sveta za minulý rok.
1: Aha. Erika, prihlás sa ešte.
3: Mňa pitne. Keď je dobrá otázka, tak tedy nespoň.
1: Počúvaj, ono to raz vyjde, ale dnes sme teda ten smaltovaný hrnček Rády a Melody museli prihrať Štefanovi. Gratulujeme. Pekný deň obidvaja. Ahojte, čaute.
4: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melo.

0: Tak teda z Rádia Melódia je nezastaviteľný Queen, Don't Stop Me Now, no a my tu tak dúfame, že ani vás nič nezastaví pred tým, aby ste si u nás už zajtra vyhrali 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: A za dni sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
4: Volám sa Daniel, mám 47 rokov a odlupuje sa mi sietnica. Ja milujem hudbu, ja som kedysi dávno aj tancovával, ja som taký technomaniak, hej, raz za rok vždycky idem na nejakú riadnu technoparty. S hudbou som žitý.
5: Nevidiaci a slabozraký vidia vašu pomoc. Prispejte Bielej pastelke 18. septembra v uliciach alebo SMS-kou na číslo 820. Ďakujeme.
6: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
7: Takto znejú

0: Z Rádia Melody aj spela Belinda Carlisle We Want The Same Thing, takto o 17. hodine a 43. minúte a my vám v tejto chvíli na 100% vieme povedať, že na tento pondelok nikdy nezabudne Monika.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Monika z Valalík, ktorá to dnes dala.
4: Platí sa na ladica.
5: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Je tvojich!
0: Ona sa chychoce. A nielen chychoce, Monika to prežívala možno tak ako ja.
5: A nie, je tam sama?
4: Nie.
5: 21.
3: Perfektná.
0: Áno, a ja sa naozaj nečudujem, lebo takto, keď to predlho na to čakáte, skúšate a nakoniec sa to podarí, tak asi naozaj neveríte ako Monika, ale Monika má
3: 21 tisíc eur, no a vyzerá to tak, že tie peniaze sa naozaj zídu.
4: Pondelok sa chystáme na dovolenku, takže dáte tam.
0: A kam idete?
4: Niečo určite odložiť. Do zahraničia.
0: Chorvátsko. Do Chorvátska.
5: No, ja som sa vrátil z Chorvátska, tam krásne.
4: Krásne som, moja reč.
0: No, tak Monika, pozdravujeme. Užite dovolenku 21 tisíc eur, no a vy, milí naši poslucháči, ktorí Monike, síce verím, že doprajete, ale možno aj tak troška závidíte, tak nebojte sa, nebojte.
3: No, pretože aj zajtra tu máme Oplatí sa naladiť sa a v ňom na vás čaká 7 tisíc eur za heslo.
0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
3: Predpoveď počasia vám prináša Magic Magnesium od New Nordic. Organické magnézium pre energiu a pohodu v každom počasí.
4: Počasie. Zajtra nás čaká viac slnka a menej zrážok. Utorok bude sprevádzať prevažne jasná až polooblačná obloha. Iba miestami sa dočasne zatiahne a ojedinele, a to najmä na východe Slovenska, očakávame aj prehánky. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 18 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu.
3: Predpoveď počasia vám prinieslo Magic Magnesium. Organické magnézium pre energiu a pohodu. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave Devínskej Novej Vsi. Je to na hlavnom ťahu pred Hornbachom smere Zajnštajnovej. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na hlavnom ťahu vo Svetom kríži smere Galovian a nehoda aj pred Lipníkmi smere Zlady. Tie staršie dokumentujú v Bratislave pred Račianskym mýtom smere z Pražskej. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na viazde do Báhoňa z Kapolny, nehoda aj na D1 pred Spišským Podhradím smere z Levoča. A v Košiciach máme dve nehody. Jedna Hviezdoslavovej pri Radnici smere na ulicu Československej armády a ďalšia na konci ulice armádneho generála Svobodu smere na Švábsku. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s dlhými kolónami. Prekážka je na D1 za výjazdom Lúka smere do Nového Mesta nad Váhom. Na ceste je tam odstavené auto. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na výjazde zo Zvolena do Kováčovej, na D1 pri Liptovskom Jane smere do Východnej a v Košiciach na Palackého smere do centra. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Kolega Lukáš zobral na chatu svoje deti, išli aj iní ockovia, poslucháči Rádia Melody so svojimi deťmi. No a ja som zisťovala od Lukášovej ženy, že ako si ten víkend bez nich doma užila. Plány boli síce pekné.
2: Nebudem proste robiť nič.
1: Aha, ale čo my ženy robíme hneď ako máme voľno?
2: Začala som upratovať, váriť, prať, prevliekla som aj periny, dokonca som ešte bola taká, že som umila okná.
1: Spojila som sa aj s Gabikou. Gabi, ty si ako užila víkend bez detí a manžela?
3: Piatok som bola na Radvanskom jarmoku. Potom som konečne po 10 rokoch išla sama ku svojim rodičom. Boli sme na chate, sami babi, bolo to výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
0: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. A toto?
6: Áno.
0: A toto?
6: Áno.
0: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
9: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
10: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
13: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
14: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
15: Áno, Karolínka.
14: Aj pozajtra?
13: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Cottage Cheese 200 gramov za 75 centov a Karo instantná kávovina 200 gramov za 2 eurá 49 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak po
0: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Kolega Lukáš zobral na chatu svoje deti, išli aj iní ockovia, poslucháči Rádia Melody so svojimi deťmi. No a ja som zisťovala od Lukášovej ženy, že ako si ten víkend bez nich doma užila. Plány boli síce pekné.
2: Nebudem proste robiť nič.
1: Aha, ale čo my ženy robíme hneď ako máme voľno?
2: Začala som upratovať, váriť, prať, prevliekla som aj periny, dokonca som ešte bola taká, že som umila okná.
1: Spojila som sa aj s Gabikou. Gabi, ty si si ako užila víkend bez detí a manžela?
3: Piatok som bola na Radvanskom jarmoku. Potom som konečne po 10 rokoch išla sama ku svojim rodičom. Boli sme na chate, sami babi, bolo to výborné.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.